0: Salud.
1: Milenaria.
2: Más música. Yeah, yeah. Más música continua.
1: 94.7.
3: Ja, igår kom beskedet att Tim Bergling, Avicii, är död, bara 28 år gammal. En av musikindustrins absolut allra största i världen. Nu ska ni få höra Chris Clafford tolka Aviciis låt Wake Me Up.